0: Brighton. Na ehu juma di ampampa. Penye foni ya jwede fuyi kwa tina sidi nkomo. Wama kendi foka saye. Mwamu nina jepenye se. Adepadye ebefia. Ewasi ya jitumu. Ye monto nchini. Wamu jitumu mameka saye. Jadada nana ni mna esi wano mno. Suwa hu. Wama jini nina agu. Ama wama shasia wamu esi. Ebane sano. Wama nwamu tuntun yema wa central market wano mno. Penye fuyi wamu nina adu wamu kwa adum jumu. Adum market wano mno. Ese wana ni manimu ya no. Wamu kwa tina ntua diye. Na ye wija nwa. Wama sanya ba. Na use ye denya. Ubenye bia ya suwa denfuo. Iti adu wamu kwa adum market no. Ebisu wantu winti na ho. Iti ejadada no central market na. Ejuma eko suwa hono. Ehono mno. Ena chese. Ejadifu bia sanswa sanya ba. Ese samu niyema. Eton. Ese jawa hono mno. Na eba sanswa. Na edisintwa ebe sanse. Eye construction works. Ena eko so. Iti sa usambe tina siya. Mepato mungu nche mami yo. Mwenye se na eme jumano echesan. Na enuna task force wa. Enkoko janu penye 40 ye. Ya wamo ejumano ene so mbesho se bibi abe dide ye. Na ejano so su honto tuye no. Atimia kontente mno. Wama tia si krumu. Na wama tia si krumu no enye. Uye jedini. Eno watu nefi adon market wano. Aba abe tina kwa hon. Ya watu andia di adeche se wama tia wunye mano. Edeko. Na nako fingu na wanune edi eye. Task force ya. Wama tia woye se ejumano enimu. Akwa si jomna nini di mkoma bra. Wama kwa tia si krumu. Ekwa tata eche di fwano. Yente sembi yo dituja.
1: Tontuma. Entuantu subie. Uta so tansu ya. Papa adon market. Epu ubine hawa wano koto. Yempesi ubiya bi jina ho. Ye nkasa tusudiye mkwa nu ubi. Ako fanyi mafufro. Mu ubiye nina ho. Se wabu bo bibi susuwe si ho. Ena otong. Se nye store of war. Unka ho. Enu wabe she wa. Si sawani yema. Na nano yebe tuwa. Ibi yi nefro. Ese si ibubuwa. Ibi bubu. Yebe sa hadi wako koto ruso. Nadi ubu hao ni abaye. Asem. Ubu wana abaye di chewo ya chewo. Abaye fanyi wa. Wafanyi. Nti wa woti yenka. Sabri yeka sayi. Fine. Enyintu ho. Sebe ba wachina. Sebe ba di chien. Ndiye nanano mo sabi edisisi. Adiyebe chino mwina adu gu ekwa ano hon. Enye manuwa yadeshi ene tuwa wadu market no. Enye biya ano mabaya so e toko. Inti ye jadifuwa no ba. Umudi gano okwa ano hon ano masako. Tuga konuna yini ano mo ene adeshi ene sisi wa. Ubiye ento bihi. Inzuye tu ina ebro. Uviya bo suswa ne bobo. Inti ama yadeshi ene suso ene yambri. Ama nanano mo etu wana mo.
0: Na na kofi muna na wote se wote muno na wose nyema na omasizi no wote se diye na woton se namo na woton ensu na woton wa udibe si kwane hono womaje jino maje nsu wansa mfama wabudi ningine ya koma nkwa kuhusi ni hae kwa se kifuo wabudi koma nkwa dene di nye wansua SOS no ukwa nkwa tia wano bless the child nususuni ya offer neja nyankafie wabudi nyema na kanibi ebe kwa honom wama sign diya tuwa jadifone ni muse wonyi ni se dia

0: ya ubiara. Gambling wa yetro, inti chano wa sheyemu. Enye ma wana wendi mfie du mwache. Gaming Commission of Ghana, aji nkratu ya tumu.
1: Star 281#, option 6, seeker.